En liten tur på andre tanker, eller andre tanker fra Trinidad. En høvding derfra, en låt.